0: Koroŋ ayi sɔba. A pɔɔle sɔŋ sebre koroŋ o, a seŋgolo sorɔm tɛŋ kris neba. Rome saka nii, gom dulga wɛ, nti ta piila ye, nti baas piila taabo. A pɔɔle sɔŋ tɛŋɛg da tɔndo o, ti yaa seŋ tara kris a yaam, la boon ti kris neda. La tɔn sãn tar kris a yaam, la tuuda, la tu la tɔn sãn tar kristã yaam n ka tũudi a yĩngã raabo. La tɔn sẽn tar kristã yaam n ka tũudi yĩngã raabo. A vɩɩm wẽnnaam vɩɩm bir kelge.
1: Yãmb ka le a neba sẽn pʋgd yĩngã ye n pʋgd sɩɩsa ye. Wẽnd mengã kõ yãmb yam sẽn ka tar kristã yam kristã ka so yẽsaba ye. La kristã sãn be ne yãmba, vaa yel wẽnd sãn n da kɩtɩ tɩ yĩngã lebg bõn-kɩɩngã y sɩɩga yẽ yaa bõn-sõngo. Wẽnd sãmblem manegd yĩngã. Ned ningã sẽn vʋʋga kristã kɩɩm sʋka yam sẽn be ne yãmba, yẽsaba na sõng yãmba sẽn be ne yĩngã tɩ yĩngã lebga bõn-vɩɩga. M saam biisi, ade tõnd karɩtɛ d yĩngã samde tɩ lebg pakr ye tɩ d vɩla wala d meng yĩngã. Yãmba sãn da vɩ wala y meng yĩngã datame tɩ na n kiime